0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Volim vas i ljubim vaš Dado.

ja volim da da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

Ovo su demoni, pa nam stiže Ceca, Prijovićka, Pejović, pa Tanja Savić. Pišite ako vam se nešto sluša.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Neviđeno pre i tokom ovogodišnjeg svetskog prvenstva u fudbalu dovele do toga da UEFA ozbiljno razmatra da izađe sa svojim kandidatom na narednim izborima za mesto predsjednika FIFA. Brojni nacionalni savezi iz Evrope vrše pritisak na svoju krovnu organizaciju UEFA da na sljedećim izborima za predsjednika FIFA izađe sa kandidatom koji bi bio rival Gianniju Infantinu. Infantino je u aprilu na kongresu FIFA najavio da će se kandidovati za treći mandat, ali svakako je očekivao da kao i prethodno dva puta ne bude protiv kandidata. Ova tema pokretana je i kada je FIFA dodelila nagradu za mir Donaldu Trumpu, ali i kada je Infantino sam priznao da je sa predsjednikom Amerike razgovarao o ukidanju suspenzije Florianu Balogunu, sve je eskaliralo. Za veliki broj najviših fudbalskih funkcionera evropskog fudbala, to je bila krajnja crvena linija koju niko ne sme da pređe. Infantino je pokušao da objasni da on nema ništa sa tom odlukom, da je odluku donela disciplinska komisija FIFA, ali ne ide mu na ruku ni to što disciplinci nisu dali ni reč objašnjenja za svoju odluku, ali i to se čini da odluku nije donela komisija, nego njen predsjednik bez znanja ostalih 17 članova. Logikom stvari najbolje kvalifikacije za posao imaju sadašnji predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin, ali kako sada stvari stoje, on neće biti kandidat iako je nevljivo drugačije. Čeferin planira da se još jednom kandiduje za predsjednika UEFA. Brojni nacionalni savezi izrazili su, među njima su na primjer Belgija i Poljska, spremnost da podrže predsjednika UEFA i prvog čoveka Paris Saint-Germaina Nasera Al-Khelaifija da se kandiduje protiv Infantina. Ipak čini se da ni on ima takvu ambiciju. Na drugoj strani Norveška, Španija, Nemačka, Švedska i Bosna i Hercegovina kao i opciju predlaže vlasnika Legije Dariusa Mioduskog. Poljska izrazila spremnost da podrži Mioduskog ukoliko Al-Khelaifi ne bude hteo da prihvati izazov. Rok za podnošenje kandidature ističe 18. novembra ove godine, kada će na kongresu FIFA u Rabatu biti objavljeno glasanje.
2: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuje, brate mili, u svemu. Tako da je to, to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek je kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto.
3: Fala si mi, ti fala ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, vađa bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne usuprojim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, pa. Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala. Dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste. Ljubim vas, Indira, i samo veselo. Ljubim vas. All rights reserved.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, gledam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.